0: akoje odo elewi omo ni ke eni akogun ati konofuru e lo mejeje papo ko wa ninu kibotu wota wa mu okele yen e se kini e bu nte lo po yen bu sinu e ke ju sohun
1: abalawo
0: ah ah gbogbo nkan lo gbo o se kini gbogbo nkan lo gbo yo pa gbogbo arun gbogbo to nbe dagu ara yin yo so yin domo tutu bo se wa laaro toni e akogun ohun konofuru e lo papo okele le ma bu sinu e ma fi jere si o koni sise e ma fi jasaro ko sise ke wa fi je wa ko le work okele iba o semo abi amala abi lafu okele o na se kini le bu si o le korodi e o amu ti lagu ara yin.

Ne punchi. Ne punchi. Ne punchi. Ne punchi. Ne punchi. Ne punchi. Ne punchi. Ne punchi. Ne punchi. Ne punchi. Ne punchi. Ne punchi. Ne punchi. Ne punchi. Ne punchi. Ne punchi. Ne punchi. Ne punchi. Ne punchi. Ne punchi. Ne punchi. Ne punchi. Ne punchi. Ne punchi. Ne punchi. Ne punchi. Ne punchi. Ne punchi. Ne punchi. Ne punchi. Ne punchi. Ne punchi. Ne punchi. Ne punchi. Ne punchi. Ne punchi. Ne punchi. Ne punchi. Ne punchi. Ne punchi. Ne punchi. Ne punchi. Ne punchi. Ne punchi. Ne punchi. Ne punchi. Ne punchi. Ne punchi. Ne punchi. Ne punchi. Ne punchi. Ne punchi. Ne punchi. Ne punchi.

su barka da wannan lokaci kuma muna fatan Allah ta'ala ya samu zama lafiya wannan shirye-shirye da zamu kasance da ku a daidai wannan lokaci Allah ya samu amfana da abubuwan da za su kasance su samu rayuwa muna fatan Allah ya samu zama lafiya kai tsaye zamu dan tausaya shakata da wasu daga cikin waƙoƙin na yamma zan jiya mu ci gaba da kasancewa a ta wannan tasha mai

weekend lawale to le se bond fm 92.9 wo le fin sejo e o ilu oni gbongbo la kale si ni ikeja ni bi abe oba kabiyesi awuse onigbongbo oba oluwa segun adeyemi ajasa mu wole fori ade o